0: Vrijeme da u 6 časova 28 minuta malo se vratimo u prošlost i da se podsjetimo na važne ljude i događaje koji su obilježili 9. oktobar kroz istoriju. A na današnji dan 1854. godine rođeni srpski fizičar i pronalazač Mihajlo Pupin, čije najveće otkriće samoindukcioni kalemovi ili Pupinovi kalemovi omogućilo prenos telefonskih razgovora na veliku daljinu. Iz rodnog Idvora u Banatu 1874. godine posle školovanja u Pančevu i Pragu otišao je u Sjedinjene Američke Države, gdje je završio Columbia Univerzitet u Njujorku, na kojem je kasnije bio profesor teorijske fizike i 40 godina predsjednik Instituta radioinženjera. Prvi od njegovih mnogobrojnih pronalazaka bio je električni rezonator, pomoću kojeg provodnik omogućava istovremeni prenos vijesti na različitim talasnim dužinama. Otkrio je i sekundarne radijacije, rendgenskih zraka, elektromagnetske detektore i napisao univerzitetski udžbenik termodinamike. Za naučni rad 1920. godine dobio je Edisonovu medalju, a za autobiografsku knjigu Od pašnjaka do naučenjaka 1924. godine Pulitzerovu nagradu. Njegovo ime nose laboratorije za fiziku Columbia Univerziteta.
1: 9. oktobra 1892. rođen je Ivo Andrić, jedini jugoslavenski dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. Član Srpske akademije nauka i umjetnosti, briljantan stilista. Studirao je književnost i istoriju u Zagrebu, Beču, Krakovu i Gracu i doktorirao istoriju u Gracu 1924. tezom Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine. U Prvom svjetskom ratu je uhapšen i interniran, a između dva svjetska rata je bio ambasador Jugoslavije u Berlinu. Pripovjedač snažne imaginacije i izuzetan poznavalac Bosne, odlikovao se vanrednim čistotom jezika i brušenim stilom, prefinjenim psihološkim analizama, dubokim ponavljanjem,

0: uvjeravanjem u probleme egzistencije i umijećem da magijom riječi dočara ljudsku i društvenu panoramu minulih vjekova. Koristeći narodne predanja, legende, istorijsku faktografiju, bogatstvo mašte i osjećanja svijeta, podigao je monumentalnu književnu građevinu.
1: Veliki Vandrić. A na današnji dan 1915. godine njemačke i austrougarske trupe poslije ogorčenog otpora brojčano slabije srpske vojske, neuporedivo slabije opremljene posebno artiljerijom, okupirale su Beograd u Prvom svjetskom ratu.
0: Na današnji dan 1934. ubijen je jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević, kralj ujedinitelj. Prva žrtva fašizma kome je u planovima za razbijanje Jugoslavije smetala njegova jaka ličnost. Atentat u Marseju u kojem je ubijen šef francuske diplomatije Jean-Louis Barthou organizovali su Ustaše i italijanski fašisti, a pasoš nađen kod ubice izdat je u Zagrebu na ime Petra Kelemana. Aleksandar I. Karađorđević školovao se u Švajcarskoj, Rusiji na Francuskoj vojnoj akademiji Saint-Cyr. Govorio tečno ruski i francuski. Postao je prestolonasljednik 1909. umjesto starijeg brata Đorđa, a od 1914. kao regent je vladao Srbijom u ime bolesnog oca kralja Petra I. Bio je na čelu vrhovne komande srpske vojske u pobjedonosnim ratovima od 1912. do 1918. u kojima je ispoljio izuzetnu hrabrost. Postao je kralj Srba, Hrvata i Slovenaca 6. novembra 1921.
1: Na današnji dan, dakle 9. oktobra 1940. godine, rođen je engleski muzičar John Lennon, autor većine pjesama pop grupe Beatlesi.
0: A 1958. na današnji dan umro je rimski papa Pije XII, prvosveštenik Rimokatoličke crkve od 1939. Pristalica italijanskih fašista i njemačkih nacista koji je u Drugom svjetskom ratu zatvarao oči pred genocidom nad Jevrejima. Snažno je podržavao hrvatske ustaše i saučesnike u ratnim zločinima kardinala Alojzija Stepinca, a pred kraj rata i neposredno poslije rata blagonaklono je posmatrao funkcionisanje Pacovskog kanala sa sjedištem u Vatikanu, mreže pomoću koje je organizovano prebacivanje na sigurno hrvatskih ratnih zločinaca.
1: 1975. godine, na današnji dan, Nobelova nagrada za mir dodijeljena je ruskom fizičaru i disidentu Andreju Dimitrijeviću Saharovu zbog neustrašivih napora za mir u svijetu, kako je objašnjeno u Norveškom komitetu za dodjelu nagrada.
0: Hrvatske snage su na putu Petrinja-Glina na današnji dan 1991. iz zasjede pucale na propisno obilježeno vozilo ubili 4 člana ekipe televizije Beograd, Zorana Amižića, Boru Petrovića, Dejana Milićevića i Sretena Ivića.
1: 6 časova 33 minuta. Čuli ste šta je između ostalog obilježilo 9. oktobar kroz istoriju. A mi nastavljamo dalje naše jutarnje razbuđivanje ovog 9. oktobra 2026. godine uz muziku i dobro jutro vam želim.
0: Dobro jutro.

0: 7:13 minuta, a nas sada na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske očekuje Olga Borjanović. Dobro jutro, Olga.
1: Dobro jutro, Olga.
2: Dobro jutro, Slavice i Draško, vama u studiju i kolegama u režiji. Dobro jutro, naravno, svim slušaocima Razbudilnika. Pa zbog kiše u većem dijelu Republike Srpske, kolovozi su mokri i klizavi, a vidljivost mjestimično smanjena. Na dionicama, usjecima i preko planinskih prevoja upozoravamo na moguće odrone. Pojačani intenzitet saobraćaja u gradskim zonama, a tokom dana se očekuje i na graničnim prelazima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička preusmjeravaju na alternativni pravac. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika

0: Nije moglo da se propusti, a da se makar ne kupi razglednice, jednostavno samo da je imate, ništa drugo. A manje više obavezna razglednica iz grada koji ste posjetili, a pogotovo ako ste negde na moru. Šta da kažem, evo, malo recimo u Nišu, pa nedostaju, hajde malo i da kudim ove nove poštare, mlađane. Pa i one plave koverte su počeli su da ih nedostavljaju. Pokušavaju dostavu i onda samo ostave dostavu papirićeva u sandučetoja. Ne znam kakva vam je navika da pogledate sandučeva. Moja tašta to obavezno radi. To je iz one generacije kojoj poštar mora da donese i račun za struju, i račun za vodu, i račun za telefon, i sve to ode lepo plati na šalteru. Iako joj se kaže elektronska pošta, mogu ja da ti platim. Ne, ja to da platim samo, da ja budem sigurna da sam ja državi raščistila duge. To tako stoji. Malo nešto istorati, samo da kažem o pošti u Nišu, kratko je. Pre oslobođenja Niša 1878. godine, turska pošta Menzulhana nalazila se unutar Niške tvrđave, a odmah po oslobođenju grada u januaru 1878. godine uspostavljena je prva zvanična srpska pošta u Nišu, što je to bilo ključno za povezivanje novooslobođenih južnih krajeva sa Beogradom i ostatkom Srbije tokom Prvog svjetskog rata. Kada je Niš bio ratna prestonica Srbije, Niška pošta je preuzela ulogu centralnog čvorišta za celokupnu državnu, vojnu i diplomatsku korespondenciju. Podignuta je zgrada glavne pošte u samom centru grada, ima specifičan arhitektonski istorijski identitet, a podignuta je 1931. godine prvobitno za potrebe filijale Beogradske hipotekarne banke. To je masivno, koje je bio u Nišu, verovatno pamti tu u centru grada, monumentalno zdanje u duhu međuratnog akademizma sa elementima modernizma, a kasnije adaptirano, bože šta ja to čitam ja. Dobro, upropastio sam ovu priču. Kako je što se tiče pošte, možda i u Novom Sadu neki kraći istorijat?
1: Evo istorijata iz Novog Sada, ali malo da se osvrnemo i na svetski istorijat. Svetski poštanski savez osnovan je 9. oktobra 1874. godine u Bernu, a Kneževina Srbija bila je među 22 države osnivača. Odluka o obeležavanju ovog dana kao praznika globalne poštanske zajednice, koje danas okuplja 192 države članice, donete na Kongresu Svetskog poštanskog saveza u Tokiju 1969. godine. Svetski dan pošte koji Svetski poštanski savez i Nacionalne poštanske uprave država članica obeležavaju 9. oktobra podsjeća da pošta i u digitalnom dobu ne gubi na važnosti za građane i privredu. Ona ostvaruje ključnu ulogu u povezivanju pojedinaca i zajednica, iako je ta uloga promijenjena u odnosu na klasičnu dostavu pisama o kojima smo pričali, i postaje važan oslonac za elektronsku trgovinu, logistiku i digitalne usluge. Što se tiče Novog Sada, pojedini istorijski izvori ukazuju na to da je prva pošta u Petrovaradinu otvorena 1753. godine, gde je do 1918. godine funkcionisala u okviru poštanske službe Habsburgske monarhije, odnosno kasnije Austro-Ugarske monarhije. Zanimljivo je recimo i to da se od tada do danas mikrolokacija te pošte nije menjala. Danas je to pošta u podgrađu Petrovaradinske tvrđave, 21.131 Petrovaradin, takozvana Mala Petrovaradinska. Radna jedinica Novi Sad Pošte Srbije pokriva područje Južno-Bačkog okruga, na kome posluje 118 pošta i regionalni poštansko-logistički centar na Klisi. Ovaj centar bio je među 5 najznačajnijih poštanskih centara u sistemu Pošte Srbije, koji su u prošloj godini opremljeni najsavremenijom tehnologijom u vidu robota za automatizovano sortiranje pošiljaka. Sedište radne jedinice Novi Sad nalazi se također u monumentalnoj zgradi poznatoj kao glavna pošta. To je inače i prvi novosavski soliter, 12. spratnica s aneksima na uglu bulevara Mihajla Pupina i ulice Narodnih heroja, sagrađen po projektu arhitekte Dragiše Brašova na početkom 60. godina prošlog veka, u stručnim službama, poštama i poštansko-logističkom centru radne zajednice Novi Sad je ukupno 987 zaposlenih, a u narednom periodu planirano je otvaranje dve nove pošte na Telepoj i Petrovaradinu. Također isporuka pošiljaka 24 časa dnevno ostvaruje se i posredstvom 88 poštanskih paketomata.
2: Ja moram da priznam da ja dijelim Slavičinu tradiciju i ja svakog, svak,

0: U okviru manifestacije Dani Srbije u Srpskoj, Muzej pozorišne umjetnosti Srbije organizuje u Galeriji Centra za kulturu Sembere u Bijeljini izložbu Dinastija Obrenovića i pozorište autorke Biljane Ostojić, a otvaranje ove izložbe je u 19 časova, ulaz je slobodan.
1: Također, u okviru ove manifestacije Dani Srbije u Srpskoj i također u Bijeljini, u nedjelju će biti održan baletski program Vidovdanska luča Narodnog pozorišta Beograd. Na programu su dijela iz baleta Rukoveti, Ko to tamo peva, Ohridska legenda, izvođenje himne Srbije i Republike Srpske u interpretaciji prvakinje opere Snežane Savičić-Sekulić, srpske tradicionalne pjesme i dramski program. Naravno, ulaz je slobodan, a program će biti u Centru za kulturu Semberija od 20 časova.
0: Iz Semberije ćemo u Banja Luku preko Hercegovine. Promocija romana Prebilovačke golubice Aleksandra Živkovića bit će održana u Muzeju Hercegovine u Trebinju u 19 časova. Ovim romanom pisac želi da oda počast našim nevinim mučenicama koji su za vrijeme postojanja nezavisne države Hrvatske postradali od ustaša.
1: U koncertnoj dvorani Banskog dvora sutra navečer bit će održano muzičko-poetsko veče Pesma je moć Boška Milovanovića. Publika će imati priliku da uživa u njegovom umjetničkom izrazu, a govorit će stihove najvećih srpskih pjesnika. Repertoar će biti obogaćen izvođenjem tradicionalnih srpskih pjesama i evergreen hitova koji bude nostalgiju i slave ljubav, život i trajanje. To će početi u 20 časova i to je naša preporuka.
2: Mustafa, šta ima u Nišu?
3: U fokusu kulturnih i umjetničkih, ali i društvenih dešavanja u Nišu, ove su sedmice predstave pozorišnog festivala Teatar na Rasušću, koji se završava u nedjelju, do kraja festivala još dve predstave u takmičarskom programu. Večeras od 20 slovenačko mesno gledalište Ljubljansko izvešće, Komad Zmaj, prema delu Evgenija Švarca u režiji Nele Vitošević, a donosi satiričnu strukturu i dijaloge koji se tumače kao borba sa autokratijom i opasnim zmajevima koji prete ljudskoj slobodi. Posljednjeg dana takmičarskog dela, 10. oktobra sutra, na repertuaru od 20 časova su Krležini Glembajevi u režiji Ivice Buljena i izvođenju Nacionalnog teatra Ivan Bazovi Sofije. Festival se završava 11. oktobra u nedjelju dodjelom nagrada i izvođenjem predstave Iza tih očiju po tekstu i u režiji Nebojše Ilića u izvođenju Gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke, koja će biti odigrana u čast nagrađenih. Idemo do Leskovca u organizaciji Leskovačkog kulturnog centra u okviru projekta podržanog od strane Ministarstva kulture Srbije. Večeras od 19 časova u Leskovačkom kulturnom centru biće održan koncert Liber Quattro Tango Ansambla. Kruševac, tu i završavamo. U Kruševačkom pozorištu se nastavlja peta po redu pozorišna revija Milijeni dani u čast dugogodišnjeg prvaka drame Milije Vukovića. Večeras od 20 časova igra se predstava Mati Kruševačkog pozorišta po tekstu Svetlane Slapšak u režiji Marka Torlakovića, a sutra od 20 časova također monodrama Ljubinka Bobić, Habitus produkcije i Kruševačkog pozorišta koji će igrati Dragana Vranjanac, tekst i režija Vesna Stanković, a u nedjelju na otvaranju male scene u Kruševačkom pozorištu igraće se monodrama Kad se zavese spuste Milice Dimitrijević o životu Radmile Savićević.
4: Što se tiče Novog Sada, pretpostavljam da sam ja na redu. Promocija romana Priča o čovjeku i sidru Nenada Zeca bit će održana u galeriji Prometej u 19 časova. Predstava gospođa ministarka počinje na sceni Pera Dobrinović od 19 časova i 30 minuta, a predstava ona biće izvedena na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu od 20 časova. Jedan događaj vezan za našu kuću, Radio Televiziju Vojvodine, odnosno Radio Novi Sad, nedeljni magazin za kulturu, Radio Novog Sada Spektar, večerašnjim javnim emitovanjem emisije sa Mišeluka obeležava 4 decenije postojanja Spektar. Prati i tumači kulturni život naše zemlje, ali i šire, predstavljajući umjetnike, dela i događaje koji oblikuju vrijeme u kojem nastaju. O njegovoj današnjoj poziciji i planovima za budućnost govori urednica redakcije za kulturu i jedna od urednica Spektra, Ivana Maletin Ćorilić.
5: Jubilej Spektra nas inspiriše, ali i obavezuje. Treba održati korak sa vremenom, a zadržati kvalitet u digitalnom dobu, jer nedeljni magazin za kulturu je postao simbol dugovečnosti i prepoznatljiv i relevantan medijski prostor za kreatore i aktere savremene kulturne scene. Spektar nije orijentisan samo na Vojvodinu, nego kao i za umetnost. Za njega ne postoje granice, te je prisutan i u regionu i u Evropi. Kako nedavno istraživanje CESID-a i REM-a pokazuje,

0: Noćas je počela i slaba kiša da pada u Banja Luci i tako je nastavljeno tokom cijelog jutra. Ipak temperature su dosta visoke, ili bolje reći više nego što smo imali prethodnih jutara. 11 stepeni je najniža temperatura u 8 časova izmjerena u Rudom i na Sokocu, 12 u Višegradu i Han Pjesku, a 13 na Čemernu, 14 stepeni u Gacku, Driniću, Ribniku, Srebrenici i Foči, 15 stepeni je u Bileći, Zvorniku, Kneževu, na Mrakovici, u Mrkonjići gradu i Šipovu, 16 je u Novom gradu, Srpcu, 17 je sada u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Trebinju, a 18 je u Bijeljini.
1: Promjenjivo je do potpuno oblačno, kišima ponegdje na jugozapadu i sjeveroistoku, ostalim krajevima je suvo. Danas će biti oblačno, svježije, povremena

0: Agencija evo već je nešto uradila na tom planu, zajedno sa Ministarstvom prosvjete i kulture. Mi moramo krenuti od osnovne škole. Najbolji način kad djecu učite od malih nogu, u petom, šestom razredu, kad oni već na trotinete, da kažem, počnu voziti trotinete, već u devetom razredu počnu voziti mopede i tako dalje. Mi smo pripremili jedan priručnik, pa ćemo vidjeti sa Ministarstvom prosvjete da u okviru časova odjeljenske zajednice planira, dakle, u okviru tih časova, namjenskih časova vezano za vožnju bicikla, vožnju trotineta, vožnju mopeda, pravila, opasnosti koje sa sobom nosi i tako dalje. To je po meni najbolji model, jer ako sva djeca prođu makar minimalno tu neku obuku, veća je šansa da će u svakodnevnom životu i kretanju i kasnije poštovati propise i biti bezbjedni učesnici u saobraćaju.
1: Sloveniju vrlo često uzimamo kao pozitivan primjer za napredak u bezbjednosti saobraćaja, pa između ostalog, evo sad kad govorite, njihovi učenici u nižim razredima osnovne škole moraju da polažu za vožnju biciklom, da bi samostalno mogli da voze biciklo.
0: Jeste, u petom razredu već svi učenici u osnovnim školama u Sloveniji moraju proći kroz obaveznu obuku, teoretsku obuku i praktičnu obuku za vožnju bicikla. Znači, teoretsku, da nauče koji su saobraćajni znakovi, pravila saobraćaja, da nauče osnovne dijelove bicikla i da kroz praktičnu obuku, dakle, nauče da upravljaju biciklom, da dobiju takozvanu biciklističku dozvolu, ali zato su oni digli starosnu granicu da učenici, odnosno djeca, tek sa 14 godina mogu učestvovati u javnom saobraćaju kao vozači bicikla, kod nas sa 12 već mogu, kod njih mogu sa 12 ako imaju tu potvrdu da su prošla tu obuku. Dakle, svake godine negdje u Sloveniji ima oko 25.000 djece se svake godine upiše u prvi razred, znači čitava generacija prođe kroz tu obaveznu obuku. Agencija za bezbjednost saobraćaja Slovenije je pripremila kompletan edukativni materijal u vidu prezentacija, video, snima, zapisa i tako dalje za ove nastavnike. Izvršila obuku nastavnika, jer moramo jedno i drugo preduzeti, da mi ne možemo očekivati od nastavnika ako nismo dali mogućnost da im predstavimo i taj priručnik i taj materijal, da bi oni mogli te informacije na pravi način prenijeti djeci. E onda imamo sasvim sigurno jednu generaciju koja će više koristiti bicikl, znači zdraviji način naravno kretanja, ali će biti i bezbjedniji u saobraćaju.
1: Gospodine Radoviću, koliko su za bezbjednost saobraćaja odgovorni loši putevi, neadekvatno održavanje, neadekvatno ulaganje u obnovu saobraćajnica i generalno infrastrukture i koliko, recimo, zastario vozni park, evo sad imamo novu mjeru koja će početi da se primjenjuje od naredne godine, da će morati biti, da će se moći uvoziti samo automobili pod Euro 6 standardom.
0: Pa evo, što se tiče puteva, ne možemo biti zadovoljni sa koliko pažnje ili poklanjaju ili ne poklanjaju bezbjednosti saobraćaja upravljača puteva. Znači, upravljač puteva od autoputeva, javnog preduzeća Puteva Republike Srpske, jedinice lokalne samouprave koje upravljaju lokalnim saobraćajnicama, znači ulicama u naselju, lokalnim i nekategorisanim putevima. Pa jedna je prilika u izvještaju glavne službe za reviziju se kaže da javno preduzeće Putevi, recimo, nije realizovalo ni jednu preporuku vezano za pregled puta sa aspekta bezbjednosti saobraćaja. Te procedure se provedu da se provjeri neka dionica, da se utvrde elementi puta koji utiču na nastanak saobraćajne nezgode ili na posljedice saobraćajne nezgode i daju se preporuke upravljaču puta šta treba uraditi. Negdje nedostaje zaštitna ograda, negdje saobraćajna signalizacija nije odgovarajuća i tako dalje. Međutim, nekako je to prošlo kod upravljača puta, nisu realizovane te preporuke i faktički je to ostalo mrtvo slovo na papiru.

0: 10:43, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate Zajednički talas, a u nastavku i dalje govorimo o bezbjednosti u saobraćaju. Prekoračenje brzine i dalje je jedan od najvećih problema bezbjednosti saobraćaja. U prvih 8 mjeseci ove godine je zabilježen veliki broj prekršaja, a brojne saobraćajne nezgode povezane su upravo sa neprilagođenom brzinom. Koliko je stanje na putevima u Republici Srpskoj zabrinjavajuće, koji su uzroci nezgoda, ali i šta policija preduzima kako bi se smanjio broj prekršaja i najtežih posljedica, o tome je sa inspektorom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mladenom Ćelićem razgovarao David Jojić.
1: Prvo pitanje, kakva je slika bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj i koliko je evidentirano saobraćajnih nezgoda u ovom nekom proteklom periodu?
2: Kada je u pitanju stanje bezbjednosti saobraćaja na području Republike Srpske u posljednjih 8 mjeseci, kao što ste vi rekli, ukupno je evidentirano 1865 saobraćajnih nezgoda. Od tog ukupnog broja evidentirano je 1997 saobraćajnih nezgoda sa posljedicama po lica, od toga broja 66 saobraćajnih nezgoda sa smrtnim posljedicama, 404 saobraćajne nezgode sa teškim tjelesnim povredama, 1527 saobraćajnih nezgoda sa lakim tjelesnim povredama i 8868 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. Samim tim podacima evidentirane su posljedice po lica. Ukupno je 70 lica smrtno stradalo, 476 saobraćajnih nezgoda, 476 lica je zadobilo teške tjelesne povrede i 2420 lica je zadobilo lake tjelesne povrede.
1: Svakako, pomalo zabrinjavajući podaci i ozbiljne brojke, možemo tako reći. Kada govorimo konkretno o samoj brzini, koliko je evidentirano prekršaja brzine u ovih prvih nekoliko mjeseci ove godine i koliko je samih saobraćajnih nezgoda povezano upravo sa neprilagođenom brzinom?
2: Jeste, to su podaci koje smo iznijeli iz analitičkih pokazatelja Ministarstva unutrašnjih poslova i oni su dosta pozitivni za razliku od prethodnog perioda kada je više bilo. Možemo reći da je na području Republike Srpske u proteklom periodu evidentirano 140.162 prekršaja neprilagođene brzine kretanja vozila. Samim tim možemo reći da je i jedan od najvećih uzroka upravo neprilagođena brzina koja se koristi u neprilagođenu brzinu kretanja učesnika u saobraćaju.
1: Eto, kada su u pitanju same nesreće, pomenuli smo i brzinu. Šta su još uglavnom najčešći uzroci saobraćajnih nesreća pored same brzine?
2: Greške učesnika u saobraćaju, to jest najčešći uzroci nastanka saobraćajnih nezgoda, samim tim rekli smo da je neprilagođena brzina, tu imamo nepotrebno postojanje ostojanja, vožnja unazad, prvenstvo prolaza i samim tim ta neprilagođena brzina.
1: Tu su svakako i korištenje mobilnih telefona, često jedan od čestih uzroka na koje je zbog trebalo i apelovati na same vozače.
2: Pa jeste, u svakom slučaju.
1: Evo, kada govorimo o samoj brzini, kakve su posljedice tog prekoračenja? Ljudi možda često ni ne shvataju da to malo povećanje od 10, 20, 30 km na čas više od predviđenog može da snosi ozbiljne posljedice, a da sam vozač zapravo ne osjeti kolika je zapravo razlika kada se poveća brzina za to malo, 10, 20 ili 30.
2: Jeste, što je brzina veća, vozač ima manje vremena za reakciju, zaustavni put mu je duži, a samim tim i energija udara je znatno veća. Zato, kao što rekao ste, brzina veća od 30, 40 i 50 km na čas povećava duži zaustavni put, a samim tim i energija udara je znatno veća.
1: Kada opet govorimo o samoj brzini i tim prekršajima prekoračenja brzine, šta kažu podaci, da li je ona više evidentirana u naseljenim mjestima, na otvorenim putima, gdje više sami vozači čine prekršaj?
2: Najveći broj prekršaja evidentiran je na određenim frekventnim dionicama puteva na području Republike Srpske, ne samo u gradskim zonama. Pa ćemo izdvojiti te tri

0: tri područja, odnosno tri mjesta gdje su evidentirani najviši prekršaj. Samim tim 12.599 prekršaja evidentirano je na području grada Bijeljine u mjestu Dragaljevac na magistralnom putu M1-104. Također 9.417 prekršaja evidentirano je na području opštine Ribnik u mjestu Sitnica na regionalnom putu R1-2105 i 7.594 prekršaja evidentirano je na području grada Bijeljine, na području grada Doboja u mjestu Božinci na magistralnom putu M1-105.
1: Svakako zabrinjavajući podaci, jer to su ozbiljne brojke kada su u pitanju sami prekršaje. A mi govorimo o prekršajima, kada govorimo o preventivi, kakve se mjere preduzimaju da bi se smanjio broj ovih prekršaja?
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u kontinuitetu provodi aktivnosti na kontroli brzine i kretanja, kao i drugih prekršaja. Kako kroz redovne poslove i zadatke, tako i kroz pojačane kontrole učesnika u saobraćaju u okviru preventivnih i represivnih akcija. Ministarstvo unutrašnjih poslova, to jest policijski službenici, koriste savremene uređaje za kontrolu brzine kretanja, a određena brzina kretanja vrši se na određenim mjestima na osnovu analiza stanja bezbjednosti saobraćaja koje sačinjava Ministarstvo unutrašnjih poslova, i tu se određuju određene lokacije gdje su najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda.
1: Sam MUP, složit ćemo se, često ima i kampanje koje treba da ukažu o značaju poštovanja pravila i ograničenja brzine pored samih represivnih mjera. O kojim kampanjama se tu radi?
0: Jeste, preventivne kampanje u svakom slučaju pozitivno djeluju na sve učesnike u saobraćaju, samim tim što se te preventivne kampanje realizuju na teritoriji cijele Republike Srpske i na svim lokalnim zajednicama. Ali mi moramo imati obzira da policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova ne mogu da budu prisutni u svakom momentu, na svakom dijelu puta, pored svakog vozača koji učestvuje u saobraćaju. Samim tim i sami vozači moraju da obrate maksimalnu pažnju, bez obzira što nema policijskih službenika pored puta, da u određeno vrijeme odreaguju kako trebaju da odreaguju, svjesno i trezveno. Samim tim, Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Automoto Savezom Republike Srpske, Ministarstvom bezbjednosti saobraćaja, svakodnevno sprovodi preventivne kampanje koje se realizuju na svim, kao što sam rekao, na svakom području svake lokalne zajednice, gdje nam tu maksimalnu pruže podršku i svaka lokalna zajednica i njihove institucije.
1: Mi od sredine godine imamo novi zakon koji zapravo definiše obijesnu vožnju. Možemo li se podsjetiti šta to zapravo znači za same vozače?
0: Jeste, kada je u pitanju neprilagođena brzina, donesene su izmjene i dopune zakona o osnovnim izmjenima saobraćaja, gdje je propisana i obijesna vožnja, gdje su znatno veće kazne, pa možemo da napomenemo da je tu propisana novčana kazna prekoračenja brzine kretanja u naseljenom mjestu preko 40 km na čas, prekoračenjem brzine kretanja van naseljenog mjesta 60 km na čas, tu je propisana novčana kazna od 2000 do 3000 konvertibilnih maraka, a samim tim i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
1: Da, svakako uz ozbiljan prekršaj sada dolazi ozbiljnija sankcija, složit ćemo se.
0: Jeste, u pravu ste.
1: Uvijek nekako u ovom periodu godine važno je da se podsjetimo da je počela i sama školska godina. I imamo mnogo đaka i mališana na ulicama oko škole, u blizini škola. Koliko je važno apelovati na same vozače da obrate pažnju upravo u ovom periodu?
0: Jeste, u pravu ste. Nama su djeca interes i svima i na prvom redu. Samim tim napomenuo da je upravo završena akcija koju je sprovodilo Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Automoto Savezom i drugim institucijama Zaštitimo djecu u saobraćaju, koja je provedena na teritoriji Republike Srpske. Akcija preventivna koja se sprovodi, ona je sprovedena, sprovodi se na početku školske godine i u toku školske godine. Samim tim policijski službenici i poslije tih akcija učestvuju i sarađuju sa mjesno nadležnim školama na teritoriji Republike Srpske.
1: Da, jasno. Oni su ipak najbitniji su nam, naši mališani. Nekako za kraj našeg razgovora, koja bi bila neka vaša poruka samim vozačima da ne razmišljaju zapravo o tome koliku kaznu mogu da dobiju zbog prekoračenja brzine, već prije svega kakve te posljedice mogu imati na njihov život i na život drugih učesnika u saobraćaju?
0: Jeste, vozači u saobraćaju prije svega treba da poštuju ograničenja brzine. Svaki vozač dužan je da prilagodi brzinu kretanja osim u stanju kolovoza, da pred svaku

0: U drugom kolu biće Poljak Hubert Hurkač, a njihov susret neće početi prije 12 časova i 30 minuta po našem vremenu. Vrijeme oblačno i svježije, povremeno s kišom, koja će u prvom dijelu dana biti jača na sjeveru i zapadu. Popodne i uveče na jugu kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 16 do 21 stepen, na jugu oko 23 u Banja Luci trenutno, 16 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

Gradska toplana Doboj preduzela je sve neophodne aktivnosti kako bi grejna sezona počela blagovremeno 15. oktobra, u slučaju potrebe i ranije, ukoliko se steknu uslovi za rani početak sezone grijanja. Tokom priprema za predstojeću sezonu izvršen je redovan remont toplovodne mreže i kotlovskih postrojenja. Gradska toplana AD Doboj također obezbedila dovoljne količine energenata za ovu sezonu. Kada je riječ o cijeni isporuke toplotne energije, eventualna promjena cijene biće predmet odlučivanja Skupštine grada Doboja. U ovom trenutku gradska toplana nema zvanične informacije o eventualnoj korekciji cijena, a korisnici će o svim eventualnim promjenama biti blagovremeno obavješteni. Ekotoplane Banja Luka spremne su za početak nove grejne sezone. Tokom ljeta obavljeni su planirani remonti. Kada je riječ o energentu, ekotoplanama navode da su trenutno uskladištene količine drvne sječke uz racionalnu potrošnju dovoljne do kraja decembra. Ističu međutim da se radi o trenutno raspoloživim zalihama, dok će se nove količine tokom grejne sezone sukcesivno nabavljati i dopremati. Redovna grejna sezona počinje 15. oktobra, dok su ekotoplane od 1. oktobra u pogonskoj spremnosti. A kada je riječ o cijeni grijanja, ekotoplane su u gradu Banja Luka uputile zahtjev za njenu korekciju uz obrazloženje da su značajno povećani troškovi energenata, transporta, električne energije, održavanja i drugih ulaznih troškova. Iz ekotoplane navode da su, osim korekcije cijene, gradu ukazali na mogućnost finansijske podrške sistemu kroz grant ili subvenciju. Cilj je, kako ističu, pronaći održiv model finansiranja koji bi omogućio urednu nabavku energenta, održavanje sistema i stabilnu isporuku toplotne energije građanima. Konačnu odluku o promjeni cijena grijanja ekotoplane ne mogu donijeti samostalno, već je zato potrebna odluka nadležnih gradskih organa. U 11:51 stigli smo do kraja emisije Zajednički talas Radija Republike Srpske. Ostanite uz nas.

Dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli na muzičko druženje, kao i svakog petka, uz emisiju Ritam Top 10 na talasima Radija Republike Srpske. S vama se danas druže za mikspultom Slaviša Kovjenić, ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić. Možete nam pisati, slati svoje komentare i to putem Vibera na broj 065-32-2233 kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. Je 13:04 na mjestu broj 10 ove sedmice slušamo Funky Radio, domaći novitet Duško Šobat Group featuring Lela.

Nakon funky ritma nastavljamo uz nešto malo drugačije, klasični stil Harima Taharija, njegov prepoznatljiv stil u novoj pjesmi Bore, slušamo ga na mjestu broj 9.

Premijer Srbije Đuro Macut čestitao je aktuelnom premijeru Srpske Savi Miniću izbor za predsjednika Republike Srpske na opštim izborima, izrazivši očekivanje da će nastavak koordinacije dvije vlade doprineti jačanju saradnje u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i infrastrukture. Želimo da između Srpske i Srbije uspostavimo sve vrste veza, a sada smo to digli i na naučni kontekst, rekao je predsjednik vlade Srpske Savo Minić nakon sastanka sa premijerom Srestice s predsjednikom vlade Republike Srbije Đuro Macutom i ministrima u vladi Srbije i razgovarati o saradnji Srpske i Srbije, zajedničkim planovima i projektima važnim za naše građane, naveo je predsjednik Milorad Dodik. Zahvalio sam na srdačnim čestitkama povodom ubjedljive izborne pobjede na proteklim izborima uz obostranu opredjeljenost da nastavimo da jačamo naše bratske odnose i saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa, napisao je Dodik na društvenim mrežama. Republika Srbija završila je zajednički granični prelaz na Rači, bit će predat na korišćenje 15. oktobra, a svi drugi radovi bit će završeni do 15. decembra, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević. Nakon sastanka u vladi Srpske u Banja Luci, ona je istakla da se infrastrukturno povezivanje Srbije i Srpske nastavlja kroz izgradnju autoputeva, brzih saobraćajnica i mostova. Ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović rekao je da će otvaranje zajedničkog prelaza na Rači biti istorijski momenat i da se još razgovaralo i o nastavku uskotračne pruge Mokra Gora Višegrad. Dotakli smo se i projekta aerodroma Trebinje, rekao je Stevanović. Republika Srpska opredjeljena je za evropski put, ali ne po cijenu svojih ustavnih nadležnosti i suvereniteta, garantovanog Dejtonskim mirovnim sporazumom, izjavio je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Građanima se kroz evropske integracije predstavljaju finansijska sredstva kao značajna korist, ali se mora uzeti u obzir i politička cijena koja se ogleda u pokušajima prenosa nadležnosti Srpske na nivo BiH, rekao je Minić. Dojave o postavljenim bombama stigle su danas školama širom Srbije. Policija je alarmirana, a učenici evakuisani. Iz pet osnovnih i jedne srednje škole u Leskovcu evakuisani su učenici zbog dojava o podmetnutoj bombi. Također u više osnovnih i srednjih škola na teritoriji Južnobačkog okruga od jutro su pristigle dojave o bombama, a zbog dojave o bombi evakuisana je i osnovna škola Vuk Karadžić u Novom Sadu, a rad je prekinut i u mnogim školama u Beogradu. Vrijeme u Republici Srpskoj oblačno i svježije, povremeno s kišom, popodne i uveče na jugu jača kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 16 do 21, na jugu oko 25 stepeni, u Banja Luci trenutno 17. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Kada je na Domentijan ubijen i na prijesto došao car Nerva, koji je bio blaži prema hrišćanima, Jovan se iz progonstva vratio u Efes, gdje su ga maloazijski arhijereji molili da im zapiše Hristovo učenje, bojeći se da nešto može da se zaboravi ili pogrešno prenese,

Kada je Jovanu bilo više od 100 godina, on uze 7 svojih učenika, iziđe iz Efesa i naredi učenicima da iskopaju grob u vidu krsta. Potom siđe starac živ u taj grob i bi pogreben. Kada docni otvoriše vjerni grob Jovanov, ne nađuše tijela u grobu. Sveti Jovan Bogoslov se upokojio 8. maja. Svake godine na taj dan iz njegovog groba se izdiže mirisni i ljekoviti bjeličasti prah. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Jovana Bogoslova 9. oktobra po julijanskom kalendaru, odnosno 26. oktobra po gregorijanskom kalendaru. Svakog 8. maja na dan smrti Svetog Jovana Bogoslova spominje se čudo njegova groba. Praznuje se još 21. maja i 13. jula sa 12 apostola. Apostol Jovan je napisao Sveto Evanđelje, 3 saborne poslanice i Otkrovenje.

regionima i na jugu povremeno je pojačan južni smjerova, a na sjeveru vjetar slab sjeverni smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 15, a maksimalna od 17 do 23, u višim predijelima 15 celsijusovih stepeni. Sutra u Banja Luci oblačno s povremenom kišom. Kiša će uveče i naredne noći jačati. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 12, a maksimalna oko 19 celsijusovih stepeni. U nedelju 11. oktobra, ujutru oblačno, uz jaču kišu, dok će na jugu biti i pljuskova s grmljavinom. Oko podneva na sjeveru i zapadu prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, a do kraja dana i u ostalim predjelima. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 11 na jugu do 15, maksimalna temperatura vazduha od 13 na istoku do 20 na jugu i sjeveru, u višim predjelima od 10 celsijusovih stepeni. U ponedeljak 12. oktobra, promjenjivo oblačno, lokalno uz slabu i povremenu kišu. Poslije podne smanjenje oblačnosti od zapada. Na jugu toplo i uz jaku buru. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 11, na jugu do 15, u višim predjelima od 4. Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 21, u višim predjelima od 11 celsijusovih stepeni. U utorak 13. oktobra promjenjivo oblačno, ponegdje na istoku u slabu kišu. Na sjeveru i jugu bit će sunčanije i toplije. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 14, u višim predjelima od 1. Maksimalna temperatura vazduha od 12 do 18, u višim predjelima od 9 celsijusovih stepeni.

Premijer Srbije Đuro Macut čestitao je aktuelnom premijeru Srpske Savi Miniću izbor za predsjednika Republike Srpske na opštim izborima.

Poštovani slušalci, nedjeljno druženje u emisiji Izvorne narodne muzike Izvornik podijelili smo na dva dijela. U prvom govorimo o životu velikana naše estradne scene Gvozdena Radičevića, a u drugom pričamo o muzičkim karakteristikama još jednog značajnog geografskog prostora na kojem živi naš narod. Pričamo vam o Šumadiji. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja, 11. oktobar u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručeno je nakon današnjeg sastanka u Banja Luci premijera Republike Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta i resornih ministara. Izgradnja trans-srpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Republike Srpske i Srbije očekuje već u decembru. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da Srpska ima ugovor sa lobističkim kućama u Sjedinjenim državama koje su u ovoj zemlji legalne, te da u skladu sa tim ne može biti sporna saradnja sa njima s ciljem promocije istine o Republici Srpskoj i zalaganju za pravičnost. Nismo htjeli, kaže premijer, da to radimo kao ministar spoljnih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković, odnosno da peremo prozore sa 350.000 dolara ili izmišljamo nešto drugo, rekao je Minić. Minić je istakao da je potrebno da se čuje istina o Republici Srpskoj. Globalistički mediji pokušavaju da se preko Republike Srpske obračunaju sa predsjednikom Donaldom Trumpom, a sarajevski mediji se obračunavaju sa Republikom Srpskom preko predsjednika Trumpa, kojeg otvoreno mrze. Istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Republika Srpska poštuje politiku i pristup aktuelne američke administracije i zbog toga smo izloženi napadima njenih protivnika iz Vašingtona i iz Sarajeva. Globalističke elite su 30 godina destabilizovale Bosnu i Hercegovinu i sada ponovo žele da ugroze stabilnost koja je postignuta zahvaljujući administraciji predsjednika Trumpa, istakla je Cvijanovićeva. Dvije osobe su ubijene, a jedna je ranjena u današnjoj pucnjavi u Donjem Livoču kod Gnjilana. Osumnjičeni se predao. Kako je saopštila takozvana kosovska policija, 30-godišnji muškarac pronađen je mrtav u automobilu, dok je žena stara oko 30 godina prevezena u bolnicu u Gnjilanu bez znakova života. Još jedna osoba koja je povrijeđena u pucnjavi prevezena je u Univerzitetski klinički centar u Prištini. Prema saopštenju takozvane kosovske policije sumnja se da postoji porodična veza između osumnjičenog i žrtava. Za sada nije poznat motiv pucnjave, u toku je istraga. Portal Reporteri prenosi da je muškarac osumnjičen da je ubio svoju ženu i jednog od njene braće, dok je drugi brat žene povrijeđen. U Briselu su izbili žestoki sukobi između policije i demonstranata tokom masovnog nacionalnog protesta radnika i studenata. Prema podacima policije, oko 30.000 ljudi izašlo je na ulice glavnog grada Belgije kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog najavljenih rezova u budžetu i mjera štednje koje predlaže mandatar Bart De Wever. Prognoza vremena za sutra, oblačno i svježije, sa prolaznom kišom i pljuskovima, ponegdje u Krajini i u Hercegovini bit će i jačih padavina sa grmljavinom, uveče i u noći na zapadu jača kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 15, dnevna od 17 do 23 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

18 je časova i 10 minuta, poštovani slušalci, nastavljamo Mozaik Radija Republike Srpske. U drugom satu čućete opširni meteorološki izvještaj, imat ćemo rubriku iz kulture i rubriku iz sporta. Sa vama su Davor Bilić, Bratislav Božić i Božica Mirković. Ostanite uz Mozaik.

0: 18 je časova i 19 minuta, vrijeme je da čujemo i meteorološki izvještaj od meteorologa Duška Mrkonjića.
1: Sutra se nastavlja oblačno i svježije vrijeme s prolaznim padavinama. Padaće kiše i pljusak. Ponegdje u Krajini i Hercegovini bit će jačih pljuskova s grmljama i obilnim padavinama u kratkom vremenu. Najmanje kiše se očekuje na istoku i sjeveristoku, gdje će uglavnom biti suvo. Uveče i naredne noći na zapadu javit će se jače padavine, koje će se do narednog jutra širiti kao ostalim krajima. Vjetar slab do umjeren u brdsko-planinskim predjelima i na jugu povremeno je pojačan južnih smjerova, a na sjeveru vjetar slab sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 15, a maksimalna od 17 do 23, u višim predjelima 15 celsijevih stepeni. Sutra u Banja Luci oblačno s povremenom kišom. Kiša će uveče i naredne noći jačati. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 12, a maksimalna oko 19 celsijevih stepeni. U nedjelju 11. oktobra, ujutru oblačno, uz jaču kišu dok će na jugu biti i pljuskova s grmljavinom. Oko podneva na sjeveru i zapadu prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, a do kraja dana i u ostalim predjelima. Minimalna temperatura vazduha 6 do 11 na jugu do 15, maksimalna temperatura vazduha 13 na istoku do 20 na jugu i sjeveru, u višim predjelima od 10 celsijevih stepeni. U ponedjeljak 12. oktobra, promjenjivo oblačno, lokalno slabu i povremenu kišu. Poslije podne smanjenje oblačnosti od zapada. Na jugu toplo i uz jako buru. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 11, na jugu do 15, u višim predjelima od 4. Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 21, u višim predjelima od 11 celsijevih stepeni. U utorak 13. oktobra promjenjivo oblačno, ponegdje na istoku slabu kišu. Na sjeveru i jugu bit će sunčanije i toplije. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 14, u višim predjelima od 1. Maksimalna temperatura vazduha od 12 do 18, u višim predjelima od 9 celsijevih stepeni.

0: 18 je časova i 29 minuta. Slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Dan bibliotekara Republike Srpske obilježava se svakog 9. oktobra, a ustanovilo ga je Društvo bibliotekara Republike Srpske kao priliku da se ukaže na značaj knjige, čitanja, obrazovanja i ulogu bibliotekara u očuvanju kulturne baštine. Dan bibliotekara je i dobar povod da se ukaže na značaj knjige i čitanja kao važnih segmenata koji doprinose obrazovanju, ali i da se ukaže na položaj radnika i stanja u bibliotekama. Opširnije Gordana Prtina.
1: Biblioteke su stubovi kulture u životu jednog naroda i važan činilac društvenog života. Savremeni bibliotekar ima veoma važnu društvenu ulogu, jer u realnom okruženju pokušava da uskladi potrebe savremenog korisnika bibliotečkih usluga i mogućnosti koje pružaju uslovi rada. Za svaku biblioteku veoma je značajan bibliotečki fond knjiga. Ljiljana Petrović-Zečić, direktorka Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske.
2: Mi smo u Banja Luci imali svoj štand i sjajan sajam bio u Banja Luci, s tim da smo mi imali i jedan veliki štand udruženih izdavača iz Srbije. Ja bih iskoristila ovu priliku da kažem da smo dobili 10 kompleta od izdavača Srbije. To su oni sjajni luksuzni kompleti, književnost Prvog svjetskog rata u 10 tomova.
1: Povodom Dana bibliotekara Republike Srpske, Matična biblioteka u Istočnom Sarajevu organizuje Dane otvorenih vrata. Nataša Kulašinac, direktorka biblioteke Istočno Sarajevo.
3: Mi smo trenutno u Zvorniku gdje obilježavamo konstitutivnu sjednicu Društva bibliotekara Republike Srpske. Pored toga, želim da kažem da je Matična biblioteka pripremila ove sedmice Dane otvorenih vrata gdje ćemo ugostiti veliki broj učenika, studenata.
1: Također u ovoj biblioteci večeras će biti predstavljena knjiga Autokefalija autora Sergeja Viktorovića Trojickog, a o knjizi će govoriti profesori Vedran Golijanin i Dimitrije Ćeranić i protojeri Stavrofor Darko Ristov Đogo. Biblioteke čuvaju znanje, kulturu i pamćenje, a čitaoci u Republici Srpskoj idu uzlaznom putanjom u kreiranju svog ukusa.

Poštovani slušaoci, dobroveče u još jednom izdanju emisije Kultura u ogledalu. Najviše pažnje kada su u pitanju događaja iz kulture svakako je izazvao film Lordana Zafranovića Zlatni rez 42. Djeca Kozare. Stradanje srpskog, jevrejskog i romskog naroda, jezivi logori za djecu, ponovno svjedočenje o dubini stradanja Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Sve ovo prikazano je u filmu koji traje malo više od 4 sata i za njegovog režisera Lordana Zafranovića predstavlja sveti film. U Kulturi u ogledalu ponovo govorimo o ovom filmu. 9. oktobra obilježava se Dan bibliotekara, pa je tim povodom gošća u studiju Radija Republike Srpske bila Ljiljana Zečić-Petrović, direktorka Nacionalne biblioteke. Govorit ćemo također i o promociji knjiga autora Prote Marka Gojačića i novinara i književnika Ratomira Mijanovića, a podsjetit ćemo vas i na 50 godina postojanja i rada Radio Foče. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske.

Više od 8 decenija od stradanja srpske djece i naroda sa Kozare u paklu Jasenovca i zločinačke nezavisne države Hrvatske, njihova sudbina ponovo se našla u fokusu javnosti, zahvaljujući novom filmu proslavljenog reditelja Lordana Zafranovića. Film Zlatni rez 42. Djeca Kozare svjedoči o dubini tragedije Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj i bestijalnosti ubijanja nevinih žrtava u jednom od najbrutalnijih logora

0: Dan bibliotekara Republike Srpske, koji se obilježava svake godine 9. oktobra, ustanovljen je kao priznanje bibliotekarima i njihovom doprinosu, očuvanju i promociji znanja, kulture i pismenosti. Tim povodom, gošća u studiju Rade Republike Srpske bila je Ljiljana Petrović-Zečić, direktorka Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske, a sa njom su razgovarali Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Prvo da čestitamo i vama dan i biblioteka i bibliotekara.
2: Pa hvala vam.
3: Evo iza nas sajam knjige u Banja Luci, pred nama sajam knjige u Beogradu. To je za bibliotekare i biblioteke u regionu velika stvar, jedan od najvećih događaja i naravno prilika da se prikaže nova izdanja.
1: Pa, vi ste imali svoj štand.
2: Jeste, mi smo u Banja Luci imali svoj štand i predstavili smo tu neka naša izdanja koja smo objavili unazad 3 godine. I ove godine sjajan sajam bio u Banja Luci, s tim da smo mi imali i jedan veliki štand udruženih izdavača iz Srbije. Ja bih iskoristila ovu priliku da kažem da smo dobili 10 kompleta od izdavača Srbije. To su oni sjajni luksuzni kompleti, književnost Prvog svjetskog rata u 10 tomova i od toga mi smo 7 već proslijedili našim matičnim bibliotekama u Republici Srpskoj, kojih ima 7, i negdje smo dobili knjiga sa pravom izbora, zamislite, dakle, bibliotekari iz Narodne i Univerzitetske biblioteke su po svom izboru birali knjige sa štandova izdavača Srbije i to je bilo negdje u vrijednosti 2000 eura. Tako da te knjige će koristiti za popunjavanje fonda Narodne univerzitetske biblioteke, a ovaj jedan dio ćemo poslati našim matičnim bibliotekama uz obavezan primjerak. Vi ste spomenuli Beogradski sajam, dakle jedan od najvećih sajmova u regionu, i mi ćemo se tamo predstaviti na štandu Republike Srpske kao i svake godine. Radili smo jednu knjigu sa Udruženjem filologa Republike Srpske koja se odnosi na rukopise Čajničkog evanđelja, jedna sjajna, dobro opremljena, luksuzna knjiga, nada sve korisna za našu kulturnu baštinu, ali evo vidjet ćemo, nažalost ove godine na Beogradskom sajmu odustao je popriličan broj izdavača, što nama ne predstavlja neki problem, jer svakako mi ćemo se predstaviti kao Republika Srpska, ne samo mi, nego veliki broj izdavača iz Republike Srpske. A evo jedna informacija za naše slušaoce. U Republici Srpskoj ima negdje oko 400 izdavača. Nisu to doduše pravi oni izdavači koji se isključivo bave izdavačkom djelatnošću. Ima i takvih, ali to su većinom oni koji u svojoj djelatnosti imaju i registrovanu izdavačku djelatnost i na godišnjem nivou se objavi negdje oko 1000 naslova. Naravno, ne smijemo zaboraviti da je tu i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, tako da taj broj od 1000 naslova nije nešto naročito impozantan, moram reći, ako se uzme da veći dio ide na udžbenike, što u svakom slučaju treba raditi na tome da se što više podstakne izdavačka djelatnost u Republici Srpskoj, jer na kraju to je vezano i sa našom kulturnom baštinom i očuvanjem naše kulturne baštine i identiteta.
1: Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske obezbijedilo je sredstva za obnavljanje i dopunjavanje bibliotečkog fonda, ali ako se ne varam, vi, vaša biblioteka ne spada u taj dio priče.
2: Da, u Republici Srpskoj postoji 50 biblioteka. Mi smo kao centralna, matična, nacionalna, univerzitetska, dakle na vrhu te piramide, 7 matičnih biblioteka i ministarstvo je obezbijedilo 98.000 maraka, dakle po 2.000 maraka po svakoj biblioteci, što su značajna sredstva, jer uz jednu pametnu i racionalnu kupovinu može se kupiti veliki broj knjiga. Recimo, evo iz ličnog nekog primjera, ja sam u Novom Sadu kupovala lektirska izdanja i to Tvrdi povez, koji su koštali po 600 dinara, tako da mislim da se tu ono, kad bismo mi to mjerili po nekim našim bibliotečkim standardima, možete napuniti policu do 3 metra knjiga. Dakle,
3: ali kvalitetnim tvrdi povezi...
2: Kvalitetnim knjigama jeste i ono što treba naglasiti Narodne biblioteke kao i naša biblioteka, ono što se najviše traži jeste beletristika i neko može reći pa zašto vi ne kreirate čitalačke ukuse, zašto vi podilazite vašoj čitalačkoj publici, ali pošto sam ja dugo godine u bibliotekarstvu, čitaoci idu uzlaznom putanjom u kreiranju svojih ukusa. Ima primjera koji su počinjali sa Ranjenim orlom, a danas već čitaju neke ozbiljne knjige iz oblasti filozofije i tako dalje, jer prosto knjiga je takva i oni sami prepoznaju ono što im treba. A na kraju knjiga je tu i da vas zabavi, pa ako čitanje knjige bilo kakvog sadržaja, naravno mi vrlo dobro pazimo kakve knjige nabavljamo. Ako vas zabavi, ako vaše vrijeme učini kvalitetnim, zašto ne i to?
3: Jeste, mi smo govorili o poštarima i primijetili kako je to nekada bilo mnogo drugačije i vaš bibliotekarstvo se mijenja. Vi morate ići u, kažem, korak sa vremenom. Evo ne da je vaša biblioteka bila na godišnjoj generalnoj skupštini SBN-a u Madridu i sad ta međunarodna povezanost i praćenje trendova u svijetu. Koliko smo mi, da kažemo, tu i povezani, kako je vaša saradnja i koliko idemo u korak sa onim što je danas bibliotekarstvo, a nije sigurno isto kao što je bilo prije 30-40 godina.
2: Pa prije nego što odgovorim na ovo pitanje, ja ću da čestitam našim poštarima današnji dan, pošto je danas svjetski dan pošta. I mi poprilično koristimo usluge pošta za razmjenu i međubibliotečku pozajmicu i prosto ne bismo mogli da funkcionišemo. Kada ste vi rekli koliko smo povezani sa Evropom i svijetom, jedna biblioteka kao naša koja nosi status nacionalne biblioteke prosto ne bi mogla da funkcioniše bez toga. Pa evo upravo i ovaj servis koji sam spomenula, međubibliotečka pozajmica, mi ne možemo biti dio tog sistema ako nismo član međunarodne organizacije IFLA i sad ti naši servisi ASMN, ASBN, ASSN, to, jedni su registrovani u Parizu, jedni u Hagu, jedni u Berlinu, imamo ovu DOI agenciju čije je sjedište u Bostonu i mi godišnje plaćamo poprilične apanaže da bismo bili dio te velike međunarodne zajednice biblioteka, jer vi ako niste tu, vi niste vidljivi. Recimo naša ASBN agencija koja dodjeljuje ASBN brojeve za naše knjige ne bi mogla da dodjeljuje te brojeve, odnosno svaka knjiga ako nema taj broj ASBN, a to vam je nešto kao jedinstven matični broj koji mi dobijamo, bi bila praktično kao piratsko izdanje. Tako da, a pored toga mi se nalazimo u jednom vrlo ozbiljnom bibliotečko-informacionom sistemu COBIS u kojem je čitav Balkan osim Hrvatske, koji je dobio sad i status druge kategorije pri UNESCO i jedan je od najboljih bibliotečko-informacionih servisa u Evropi. Sama činjenica da svaki zapis bibliografski koji mi unesemo u biblioteci, pored toga što je vidljiv u čitavoj mreži biblioteka, ovih koji se nalaze u sistemu, on je vidljiv i u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu.
1: Biće još sigurna sam povoda da razgovaramo. Vama zahvaljujemo za gostovanje. Šta da je preporučimo? Dođite na Beogradski sajam, bit će tamo i izdanja i predstavljanje Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske.
2: Jeste. Hvala vama.
1: Hvala još jednom.
3: Naša gošća je bila Ljiljana Petrović-Zečić, direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske.

0: Ove godine, kao što sam spomenula, Šančićeva sabrana djela, dvije izložbe koje su rađene u Mostaru, koje je radila Mostarska prosvjeta i Srpska pravoslavna crkvena opština Mostar, tako da zaista smo jako zadovoljni.
1: Prota Marko Popović rođen je 1860. godine u Pljevljima, preminuo 1936. u Mostaru. U pripremi je i drugi tom sabranih djela koji će donijeti njegove besjede, putopise, drame, pjesme i druge radove.

0: Beograd će u narednih par dana biti mjesto susreta kolekcionara i ljubitelja poštanske istorije iz Srbije i regiona. Naime, u Domu vojske Srbije do 11. oktobra održava se nacionalna filatelistička izložba sa međunarodnim učešćem Srbija Fila 16, koja nastavlja tradiciju nacionalnih izložbi započetu još 1951. godine. Pripremio Vladimir Mučibabić.
1: Ovogodišnja izložba okupiće 81 izlagača, odnosno filatelista iz Srbije i gosti zemalja nekadašnje Jugoslavije, koje povezuju zajednička poštanska istorija i višedecenijska saradnja. Izložbu je otvorio Vladimir Milić, predsjednik Saveza filatelista Srbije.
2: Filatelija počinje sa kupljenjem

i 30 minuta ugostiti Trebinjski Leutar, a ekipa Lavova u Brčkom tim Čelika od 18 časova. Jedan čas kasnije ekipa lidera iz Gradiške biće gost ekipe Zenice. U ligi se takmiče 12 ekipa, a 4 najbolje plasiraće se u play-off. Prognoza vremena za sutra, oblačno i svježu je sa prolaznom kišom i pljuskovima, jutarnja temperatura od 8 do 15, dnevna od 17 do 23 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske. Starogradska

0: predsjednikom vlade Republike Srbije Đurom Macutom i ministrima u vladi Srbije razgovarati o saradnji Srpske i Srbije, zajedničkim planovima i projektima važnim za naše građane, naveo je Dodik.
1: Zahvalio sam na srdačnim čestitkama povodom ubjedljive izborne pobjede na proteklim izborima uz obostranu opredjeljenost da nastavimo da jačamo naše bratske odnose i saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa, napisao je Dodik na društvenim mrežama.
0: Vlada Srpske i Srbije organizovale su naučni skup Od znanja Ćuprija, nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda, koji je održan u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske.
1: Ideja je da se napravi naučni bedem koji će u turbulentnim vremenima dati odgovore na izazove koji se stavljaju pred Republiku Srpsku i Srbiju. Međusobni odnosi Srpske i Srbije su na najvišem nivou, a saradnja u realizaciji zajedničkih projekata i kreiranja zajedničkih politika trebalo bi da se prenese i na naučni plan kroz povezivanje naučnog potencijala dijaspore sa institucijama i mladim generacijama kako bi njihova znanja doprinjela razvoju Srpske i Srbije.
0: Republika Srpska opredijeljena je za evropski put, ali ne po cijenu svih ustavnih nadležnosti i suvereniteta garantovanog Dejtonskim mirovnim sporazumom, izjavio premijer Savo Minić. Govoreći o ugovoru sa lobističkim kućama u Sjedinjenim Državama, Minić je rekao da ugovor postoji i da je to u toj zemlji legalno. On je dodao da u skladu sa tim ne može biti sporna saradnja sa njima, a riječ je o promociji istine o Srpskoj i zalaganju za pravičnost. On je poručio da je potrebno da se čuje istina o Republici Srpskoj.
2: I šta je sporno? Nismo htjeli da to radimo kao Dino Konaković, da peremo prozore za 350.000 dolara ili ne znam, izmišljamo nešto. Što bi nama treba, istina u Republici Srpskoj, ništa nije sporno. Taj ugovor ima oznaku tajnosti. To što je sad taj ugovor postao je smetnja zbog političkog debakla u federaciji i zbog geostrateškog gubitka svega onoga što je imalo političko Sarajevo. Tako da je ovdje sve jasno kao dan. Dok god smo mi loši momci, dok god mi dobijamo sankcije, dok god se mi ne branimo i primamo batine, to je sve u redu. Onog momenta kada izađemo sa istinom i pokažemo je i na Manhattanu, pokažemo je u New Yorku, izađemo i nađemo prijatelje i kažemo samo neka bude pravično i pravedno, onda je problem.
0: Slušate Hroniku dana. U Mrkonjić gradu sutra će biti obilježena 31. godišnjica od kada su muslimansko-hrvatske snage protjerale više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština.
1: Ubijeno je 2214 civila i vojnika, 149 civila se još vode kao nestali, a traga se za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomen obilježja masovne grobnice, u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, bit će služen parastos i položeni vijenci i cvijeće.
0: U nastavku emisije o rezultatima završenih opštih izbora. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 289.000 glasova, odnosno više od 58.000 više od protiv kandidata iz SDS-a Branka Blanuše.
1: Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je više od 305.000 glasova, što je za 160.000 više u odnosu na kandidata SDS-a Marinka Božovića. Do sada je obrađeno ukupno 98,12% redovnih biračkih mjesta.
0: Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, sastao se danas u Mostaru sa Nerminom Nikšićem, predsjednikom SDP-a BiH i premijerom federacije, gdje su razgovarali o rezultatima opštih izbora održanih 4. oktobra i formiranju nove vlasti.
1: Stabilnost, razvoj i evropska budućnost Bosne i Hercegovine ostaju jasni prioriteti HDZ-a BiH. O rezultatima opštih izbora i odgovornosti koja je pred nama danas sam u Mostaru razgovarao sa kolegom Nikšićem, napisao je Čović na društvenoj mreži X. Istakao je da su formiranje stabilne vlasti, obnova povjerenja i konkretni iskoraci na evropskom putu obaveza svih kojima su birači 4. oktobra dali svoje povjerenje.
0: Istekao je rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore Centralnoj izbornoj komisiji kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata opštih izbora u zemlji.
1: Koverte sa glasačkim materijalom mora imati poštanski žig sa datumom najkasnije 4. oktobar, dok je krajnji rok za njihovu fizičku dopremu u Centralnu izbornu komisiju 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je više od 48.000 birača. Glasanje je organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Pred nama je još jedno izdanje emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, u kojoj večeras prednost dajemo djelima klavirske literature, i to iz opusa Wolfganga Amadeusa Mozarta, Frederika Chopina, Manuela de Falle i Ludviga van Beethovena. Za početak emisije odabrali smo Fantaziju u D-molu KV 397 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvodi naša poznata pijanistkinja Nataša Veljković.

Pijanistkinja Nataša Veljković izvela je fantaziju D molu KV397 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Naredne minute emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike poklanjamo prvoj klavirskoj sonati u C molu opus 4 Frederika Chopina. Slušat ćemo prva dva stava Allegro maestoso i Menuetto. Fred Oldenburg, klavir.

Bile su to Aragoneza i Kubana iz četiri španska komada Manuela de Falle. Izvela ih je pijanistkinja Dubravka Jovičić. Vrijeme do kraja naše emisije ispunit ćemo sonatom u G-duru broj 2 opus 14 Ludviga van Beethovena. Stavovi su Allegro, Andante i Scherzo Allegro assai. Sonja Radojković, klavir.

niske božice prošeta duge nožice, pa druga zvezda serije iz pravca kafeterije na opštu radost društva s periferije. Veronika Bačić, Medan Kolačić u tesnoj suknjici od zmijske kožice.